0: alalkun ana hakilo kafuɲɔgɔn kan ale kafo ale banko
1: ale ye fata kele lumande kele mani
0: banko fɛn ti je